Nak kwan kosa e li kooperatif aan rescha bilobretinkil li ka kwan hek. Ko ka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hun hunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekober. Natikla o konal re ela.